afa ye wura restoration mu se e wura de dom su asa fo hene ni hey saye wo saye wo adi wo bi handkerchief a wanya ni se bibi se o ebi no ti mrika sa obi ti amrika sa obi ti amrika ne su bi o mo e fi se akuyi o se Eu radi dansu asa for hinenu